გადაგულია დაყოლა ვიცით შეეძლობა იმ საქმისა რასაც თქვენ დავარეთით ეხლა უკან დახევა აღარ შეიძლება არამედ ფერ